0: Rening ide punika ngawinang mangih suke miwah duh kidul.
1: Inggih siksa mengaturang titiang ring ibu putu sukemi sampun wacen wau wiramu wirat jagat nate Bapak Ketut Tiga wawasan ini kesini.

0: Dan Penda Suara Nombak sekarani.
1: Inggih seksuma turang didiang ring Bapak Budung Urah Swici punika saning wacen kita gesin oleh Bapak Ketuk Trikse nggih. Wau sampun megentos wirama Wirat Jagadite nggih. Salin kaping sieu. Lantura mungkin kanten Wirat Jagadite nasring Ibu Madi Widiyati saning wacen Bapak Ketuk Tike tunasin saning gesin terus.
2: Inggih suksume antuk galah

0: Iken.
1: Sekene kancing ngakene di pempatin ne beli.
0: Nih boyo.
1: Melenan pesan dewa.
0: Dijan melenan.
1: Busano murub bengong cane wong.
0: Nih sing sejeroan pas saya mbaro rasa ngeli.
1: Ambung miik ngelikum.
0: Oh.
1: Nyampuah.
2: Pih. Kangak titiang awas ngadane
1: bapu ane subuh tua bawardo somaro masih demen ingat apa buen cening
0: nen lalu apa ranang segitu
3: Pro 4 ensiklopedi budaya keindonesiaan.

0: Mas ratu do bagong istri indek petagang kadiangan pun.
1: Udah nanara.
0: Kemudian tanruh nak mula ido mula okan ida doa ida sang Prabu dini pesengan ido mula sang adelen dua dia wikan dini do ido sebuah nomadan kok itu

0: sopno dewa digumine paling dua.
1: Sumbong nih digumine.
0: Kewalo sihatno sing dewa.

Singgit yang kalah peni. Duah mulut yang anak ngarane kan beli ini nih raum yang makin

0: 下辈子，下辈子，顾青，顾青，下辈子给你，下辈子，下辈子。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Pro 1 RRI Singaraja.